Аллахумма рабба хазихи ад-даъвати ат-тамма вас-салати ал-каима ати Мухаммадан ил-василата валь-фадила وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.